0: baby, baby, I'm a fireball.
1: Свіже на антені.
0: Josh Fawas, Like a Prayer.